0: Slaglagen med Tingby gir en andre ledig nedover sin linje. For å stille lærere hodet inn med det. Jeg gir det anstilling til andre linje. Gull jeg hei. Da sier slaglagen. Er det dårlig sang ut jo. Klange. Sånn i linje. Jeg gir det denne. Sånn bilder jeg gir det til anstilling. Jeg gir det. Jeg gjør det her som litt aldri, ok?
1: Hvor
0: er det kvinn de sier? Kjøtt og tål til lade? Kjøtt og tål til lade, sånn som hatt det. Jeg gjør ikke det, de som kjører noe rød og rød. Jeg gjør det. Jeg gjør det. Jeg gjør det. Jeg gjør det. Det styr kjøk og så an. Jeg gjør det. Sånn er det hatt det. Anner vi satt i lo. You're not. See what I lose ya. Yeah, there. Could you do the turn? How do you coin in the turn? How do you hit that? So much good in the way. The turn is where? But you will not need it. Not clean and clean and carbon. It's terrible. You could not a coin stand order. Kun tällä hetkellä tiesin, että se on sanottiin, että se on nakuilla, kun on jumpeissa. Tiedät, että siinä on kauden, German on kauden, niin alueen jäi kuulijan hänetkään. Ja kannattaa ihan. Tuli kuin kaadu, naadulleen. Niin kuin kaadu, ja niin on.
1: Tiedä, että se on tietysti. Tätä on.
0: Tätä ihminen lähtiin. Ja tämän tutsakkeen oli jäällä vai tutsakkeen. Ja tietysti tulkille snodrevaan jalla. Ja minun suus nyt jäädelle.
1: Tässä nähtiinuun, linchaan, se kattiinuun, pärkansuun, hattiin nähtiin. Ja tänne etlannin tälle lima siihen sinne.
0: Tässä on se,
1: You need to say,
0: No, it's a car that they went to the station.
1: Kapin kall jeo unise at all ise je pamasenge satelo.
0: Kapin kall jeo unise at enjate kanselerelo. Kapin kall jeo jugra sit u de chane neiva. Mi yoro hel zuzo a kansio. Tavin zuzo ga kansio.